دوستو آپ سن رہے تھے گیت شیا گوشال اور راحت فتح علی خان کے آواز میں فلم دبنگ سے. آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ ہی فلمی لہر کا سلسلہ یہی پر سماپت ہوتے ہیں اور اب سے کچھ پلوں میں آپ کے لیے پرستوت ہے کارکرم ویسٹرن میلوڈیز.

کرنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ ہم کوشش کرنا بند کر دیں، ہم محنت کرنا بند کر دیں اور ہم امید کرنا بند کر دیں. لیکن جس چیز پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، جس حالات کو ہم بدل نہیں سکتے، اس چیز کو سویکارنا، اس چیز کے ساتھ چلنا، اسی کو سویکارنا کہتے ہیں. ایک بار کر کے دیکھیے. تو چلیے اب ایک اور گیت سنانے کا وقت ہو چلا ہے، اور یہ گیت ہے چیرا تارنگ کی آواز میں، نیشی بھاشا میں.